Vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr, vai, gr

Gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai, gur, vai